0: Jet Radio. Garantovano najbolji.
1: Za mog Nerku, Sanela u potpisu, slušamo Jašara.

0: 99.9. We got more hits for you, so stay tuned. Bet Radio. Bet Radio.
1: Idemo dalje. Sanela kaže ovako: pozdrav gostima, pozdrav mom Nerki. Kaže: volim tvoje ime, moj Nermine.